0: toho rusenského regiónu. Nebudeme ale v Drišni a spomenami sa pereneseme do sela Prkra, ktorá etnograficzne reprezentuje tot region. Posluchajte pamiatnečke, ktoré už je nesúďmičinami. Vysiduje Uľa Volčková, ktorá sa narodila v roci 1910 a potom Uľu Brenišinovú. Rozpovídajú nám, jaký bol život opered u Prkry, s čím sa gazdovalo, ale i to, čo sa napríklad v tým kraju jilo.
1: Na žlivom bola, po robotohem chodila, sa trapila 13 ročná. Nás bolo semero deti, nás mali. Ja ju tak plakali, nechutili, ja nejak pustiť, že by ja tam nechal na robotu. Idu druhý učateska, tá ja jedu, ja budu doma, a išti nám treba. Tá dola Birce nás povezli na vozi. No a tam už sme prišli, no, jak to sa zvalo. Hej, železniču sme volali, hej, tak tam na tým sme sa vezli tam. Bola na žlivi, bola moja, tu po mňa tam peľa priašova, Sigigarda, prvý inakšie tam zub. Hej, ale čili litojem bola i viary, no, i osen. To je tak, nebolo i zerna, i šotko, jak dneska už sa sije po roku, sa dá šotko sme sadeli. Ja še i teper sađu, zerno ne sijeme ni.
2: Teraz nie, dalje, da koli se sjalo zerno, pšenica, oves, jarec, a i žito. A žito većinu na župu, što pokrvali hižu, abo na sičku, pro konji i korovu, no. Sini boli, a potim bila hiža, ali nam jedna hiža bila. A špak, jak už to ta akcija robila, ta už akcija porobila už tako jak ganočka, a pa kuhnju i hižu. Tadi što bolo, ta len boli sini, a jedna hiža velika. Pec veliki bol. To tak starovitske, što zo sini bol tako i prutjeni komin.
1: Tak ako bulka bila.
2: Tak je, no.
1: Peca chlibem pekla k pecu. Do peca pešla bastiti. Muka pec, jak baba pišla do peca, se ho pa mišinja zadusit. Teper svičku napered sebe, tak že bi pec biti mastiti, jak muka.
2: Kiedy bolo tak zerna na vece, tak sa pišlo do mlina, no tak sa s tou mukou mlinčovou domašňou mišalo.
1: Toto mlinčové zapravili a skupču muku sme zamysleli.
2: Do Strupkova, bo tu po Nižinkivcoch tam bolo mlin taký.
1: Do Varoša sme chodili, i do Svojdejka chodili, Strupkov zvoda, mlvar, po Varošomu Varoša, hej. Chodili sme i do mlina, sme tam chodili moloti do Varoša tež. My tak nič neprodávali, moto ja gazdovala, tam i 4 koni pišli, 5 korun pišlo, ja tak, nám tak sa veľ, nám baš plano sa veľ.
2: Da хто мал коня продати, да хто корову, козу, вівці, мали або пацята. А пак уж тепер не скорше було генківцях, бо так як злотом зводжали худобу, що уж требало так або на контиген, або що. Та я козу раз там одвела, вика зме одвели, корову зме одвели, бо треба на контиген дати. Но вони там уж купували, обирали там, одважили, до мотора наложили, аж потім доколі пізніше там і гроші послали. Яка корова стара, молода, як була старша, та була власніша, як була молода, та дорожча була. Кози не аж так, кози були, тобто так, 150, 100 корун, 200 корун, подля кози зайзяка. А зайзяка, як ся доїть, кися добрі доїть, так, за 20, а як слабша, так менше. Йой, та ту повний вала було кіс. Ми тримали і кози, і вівці, і коні, і корови, і телята, то нам тут ся ховало, бо то з того жило, ну.
1: А ми ту, як прийшли, то не вало. Тримали з волами, ми робили. Контиген треба давати, бандурку треба давати, яйця треба давати, молоко треба нам давати, швидко. Ці возили, це не дали, там все мусили дати.
2: А й сіно?
1: Свиню до свідни, кажемо так, 120 кіла мала. Там до свідни, кажемо, дала, мусила нам дати на контиген, свиню, а сама не їла. Так нам і робили, так. Так у старих купив коня, теж ми так уж коня мали. Але стриковися не любило, вони не мали чого мати.

0: Сварили сме варянку, як сме свару золеме, так сме варили киселичу, з вівса сме варили. Так вітчанка ся варила, я вітчанку не любила варити, бо то теж на класі самі сидять киселиця. А треба вівса змолоти, якусь пшеницю в нього муку дати, та так. Ми варили киселицю, а ми зварили попру шмарили, ми кашу до неї шмарили, таке одно друге, щоб пахло, так що там.
1: То сир був, потім м'ясо, але не було так на тані, що кожен достав по цілем. Кожен там танірі на кожен стіль сядало. М'ясо таке пообиране, уже варене, ну а і хліб готом. Цвикла, або да хто ще іхріну дал готому на терто. А цвикла так була на шайтка накраяна. Ну а потім було уж... No i ryzanki byli z poliwku. No ale się dało jedną miskę na jeden styl, tak jak wszystko się dawa, nie tak jak każdemu ekstra. Komu się włożyło, komu się nie włożyło. To kto pilnował, tak się najel. No a na kto, kto nie był szukowny, tak głodny był. No a potem jeszcze go ostatku, to tak fuczkę napekli. A to fuczkę się pomaczało do wody, a się ich scedilo. Потім взяли масло, було з цибулько перепражене, а ще тут фучки помастило. Ну, пак уж не скорше, уж давали маковник, уж закручанка з маком, або з сиром, або з ябками. Ще no. Мачанку тут у грибу. Мачанка була, то взяли була мачанка. Тож тут у мачанку грибу таку, куз дали меса, куз рибів, а тут у мачанку давали.
0: Та я, ми собі плечата звали, ми так, ще єдно там десь каймам сховали.
1: Ну, пліча, лайбек, а і так чіпкувано тут кабати на спід, так фодрашиця звали. Ну, а хустка так була накрохмалена на голові, а вишивана, вишиванчата. Або кід не була добрі нашкробена, ну, так дали папір, щоб шумні стояла на широко.
0: Ми ся гарше облікали, а там мам 5 сутін таких.
1: Я вам ще кажу фотку, тим крою, що так за дружички були.